Daerah Labuan memaklumkan kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. BDRM mengingatkan orang ramai supaya tidak terburu-buru membuat pembayaran hanya kerana ditawarkan pulangan lumayan dalam tempoh singkat. Sebarang tawaran pelaburan perlu disemak terlebih dahulu, termasuk memastikan pihak yang menawarkan pelaburan itu benar-benar sah selain tidak menyerahkan maklumat perbankan kepada individu tidak dikenali. Keluarga yang terjejas akibat kebakaran tiga buah rumah di Kampung Sungai Bangat menerima perhatian Mawib Cawangan Labuan menerusi kunjungan skuad musibah. Lawatan diketuai Pengurus Mawib Labuan Muhammad Rafi'i Zakaria bagi melihat sendiri keadaan keluarga selepas kejadian selain mengenal pasti bentuk bantuan yang diperlukan. Dalam kunjungan berkenaan, keluarga terjejas turut diberikan borang permohonan bantuan musibah untuk tindakan lanjut. Bakul makanan turut diserahkan sebagai bantuan segera bagi membantu keperluan harian keluarga yang terkesan. Pendekatan turun padang itu membolehkan Mawib menilai keadaan penerima secara langsung sekaligus memastikan bantuan disalurkan bersesuaian dengan keperluan mereka. Pemeriksaan terhadap aktiviti perdagangan di Labuan diperkukuh menerusi beberapa operasi yang dilaksanakan KPDN bagi memastikan kepentingan pengguna terus terpelihara. Menerusi Ops Kesan 6.0, pemantauan di sektor barangan pertanian memberi tumpuan kepada harga semasa, peparan tanda harga serta penggunaan alat timbang dan sukat yang sah. Pemeriksaan berasingan turut dilakukan di restoran bagi memastikan penggunaan logo serta perihal halal tidak mengelirukan pengguna. Pada masa sama, Obstiris 4.0 bersepadu di stesen minyak memberi fokus kepada pengurusan bahan api bersubsidi bagi mengelakkan berlakunya ketirisan. KPDN Labuan menegaskan operasi akan diteruskan bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan manakala pengguna mendapat perlindungan sewajarnya. Aktiviti kecergasan menjadi antara pendekatan komuniti Labuan menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan menerusi program Senam Sihat Madani Merdeka 2026. Program Dinadi Kampung Sungai Labu itu menghimpunkan komuniti dalam aktiviti Zumba dan Fun Walk sejauh 1 km di kawasan pantai. Saringan kesihatan percuma turut disediakan dengan kerjasama Kospen Kemas Sungai Bangat. Program berkenaan dilaksanakan serentak di 1,099 nadi seluruh negara dan turut menjadi sebahagian usaha ke arah pencapaian Malaysia Book of Records. Selain menggalakkan gaya hidup sihat, penganjuran itu turut mengeratkan hubungan komuniti menerusi aktiviti yang dilaksanakan secara bersama. Sekian Warta Pagi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Bismillahirrahmanirrahim. Salam Malaysia Madani. Saya Howard Martin Kinsong alias Muhammad Ifridullah. Saya Timbalan Pengarah RTM Labuan, Labuan FM Suara Pesisir Anda, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dan saya mengharapkan semoga dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita, dan bersama-samalah kita untuk menyebarkan jalur gemilang sebagai tanda kemegahan kita terhadap tanah air kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salam Malaysia Madani. Saya Howard Martin Kinsung alias Muhammad Ibrahimullah. Saya Timbalan Pengarah RTM Labuan, Labuan FM Suara Pesisir Anda, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dan saya mengharapkan semoga dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita, dan bersama-samalah kita untuk menyebarkan janur gemilang sebagai tanda kemegahan kita terhadap tanah air kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Pada masa sama, daerah Gurong di Zijiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan kelongsoran lumpur di Pelabuhan Gurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Sesi pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu sesi rosak dipulihkan dan 8 sesi Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rom dan Tunis, termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun menggesa kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan di Tebing Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah, mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dawat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davis sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greve, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, Azlan, Azlan. Ni, kami kat sini lah.
1: Eh, Betty, Raihan, apa khabar korang?
2: Kita orang okey je lah, Yelan.
3: Bergaya betul orang KL ni. Eh, biasalah. Aku tu tak orang pulau, orang Labuan. Ha.
1: Meriah lapangan terbang kita ni, eh. Sana sini bendera kebangsaan.
3: Mestilah. Tak sampai 2 minggu lagi kan hari kebangsaan. Tu, tu Azlan, kat sana tu. Mak ayah kau dah tunggu.
1: Oh, ya. Aku nampak, aku nampak. Eh, jom, jom. Kita ke sana.
2: Ha, jom, ah, jom.
1: Jumpa mak ayahku. Raihan, Betty.
2: Ha.
1: Ah, aku ada benda nak tunjuk dengan korang tau.
2: Apa dia tu, Lan?
1: Kuat tu langit. Hujan pun lebat ni.
2: Ya, yeah, sejak akhir-akhir ni memang hujan lebat. Serta angin ribut dan guntur. Eh, kau nak tunjuk apa pada kami tadi tu? Dalam beg tu ke?
3: Ni aku nak tunjuk kat korang berdua. Nanti aku keluarkan dari dalam beg ni. Nah, ni lah. Bendera kebangsaan. Jalur Gemilang. Besarnya. Kau beli dekat KL ke?
2: Yelah, besar ni, Lan.
3: Aku tempah. Mana ada orang jual bendera besar macam ni?
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
4: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh. Lagipun, ketua kampung dah tulis surat dah ke PBT. Jambatan kita tu bahaya kepada pengguna. Bila-bila masa je boleh roboh. Tambah pula musim-musim hujan macam ni.
3: Itu pasal aku nak dirikan tiang bendera di jambatan tu sebagai peringatan kepada pemerintah. Jambatan kita tu dah berusia 69 tahun dan perlu diperbaiki.
4: Bila terpacak bendera besar ni kat jambatan tu nanti, mesti tarikan kepada orang kampung dan juga kampung-kampung lain. Kau memang gempak, Lan.
2: Gempak.
4: Mesti ramai orang nak datang kampung kita nak ambil video lah, ambil gambar lah. Tapi itulah, aku takut berlaku tragedi pula.
3: Betul juga, kan? Nyawa itu lagi utama.
2: Betul.
3: Ha, cuba korang fikir, kat mana kita patut kibar bendera gegasi ni?
2: Ha, betul-betul depan jabatan kampung seberang tu ada sebuah rumah agam lama.
3: Ya, baru aku ingat. Rumah agam lama tu rumah peninggalan arwah atuk nenek aku. Masalahnya, aku cuma boleh masuk kawasan halaman rumah agam tu je.
2: Aduh,
3: kunci pagar utama ke rumah tu aku ada.
2: Jadi, siapa yang pegang kunci rumah tu?
3: Pak Su aku, Pak Lias.
5: Apa? Korang nak pacak tiang bendera depan rumah agam tu? Apa kau cakap tadi? Populariti, gempak. Eh, aku tak heranlah semua tu, Azlan. Selagi rumah tu rumah aku, tak siapa boleh mencemaya.
3: Pak Su silap. Rumah tu bukan rumah Pak Su. Pak Su cuma dilantik keluarga kita untuk menjaga rumah tu. Orang putih kata caretaker je. Rumah tu masih nama arwah atuk dengan nenek lah.
5: Kau diam. Caretaker ke? Tukang jaga ke? Yang penting, kunci rumah tu ada di tangan aku. Aku ada kuasa kat rumah tu. Kau faham? Jangan nak berangan lah, oi. Nak pandai-pandai menceroboh kawasan rumah tu. Ha? Tak kira lah. Depan rumah ke? Belakang rumah ke? Tepi rumah ke? Aku punya kuasa.
3: Pak Sulias, tak ada hitam putih Pak Su berkuasa penuh atas rumah tu. Lan dah cakap, Lan tak akan ganggu urusan dalam rumah tu. Kalau ikutkan, Lan tak perlu minta izin pun dari Pak Su nak pacak tiang bendera depan rumah agam tu. Lan pun ada hak dan kuasa macam Pak Su.
5: Kurang ajar kau ni, Lan. Aku ni pangkat bapa saudara kau. Pak Su kau. Kau tu anak saudara je. Jangan nak mana mandailah, Lan. Aku nak jumpa bapak kau. Aku nak bagi tahu kau ni dah kurang ajar sejak belajar dekat Kuala Lumpur tu.
3: Pergilah. Lan tetap akan dirikan tiang bendera depan rumah tu. Lan tak peduli.
4: Hai, macam mana ni Lan? Tak yalah kau gaduh dengan paksu kau tu.
2: Yelah Lan, aku risaulah tengok kau gaduh dengan paksu kau tu.
3: Tapi dia tak ada hak nak halang aku masuk halaman rumah agam tu, sekalipun dalam rumah tu.
4: Okey, macam ni. Kita cuba dirikan tiang bendera tu, tapi bukan di tengah-tengah jambatan macam cadangan asal kau tu. Ini demi keselamatan orang ramai juga. Kita pacak tiang di tebing kampung seberang.
3: Okey.
4: Betul-betul sebelah jambatan depan rumah agam tu. Apa macam?
2: Aku suka sangat idea ni.
3: Okey, kita cuba. Ada 12 hari lagi sambutan Hari Kebangsaan kan?
2: Betul.
3: Kita kumpulkan kawan-kawan kita yang lain. Kita sama-sama pacak tiang bendera tu mulai esok.
2: Okey, jom.
6: Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. Jom. J

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Sambutan Hari Kebangsaan di Labuan berlangsung dalam skala sederhana namun semangat patriotisme tidak pernah dikecilkan. Itu antara seruan pengarah Jabatan Penerangan Labuan Rudiansyah Mahtar Hams ketika program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG X Jago. Menurut beliau, penglibatan masyarakat dan agensi dalam pelbagai aktiviti menjadi penggerak kepada suasana sambutan yang lebih dekat dengan komuniti. Kembara berkenaan melibatkan beberapa perhentian iaitu Pasar Tani Labuan, Pasar Sentral UTC Labuan, Kampung Lubuk Temiang dan Kampung Belukut selaku kampung angkat madani di wilayah ini. Sebuah premis makanan laut di Labuan dikenakan kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN selepas didapati gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai. Tindakan itu diambil susulan aduan pengguna yang membawa kepada pemeriksaan KPDN di premis berkenaan sekitar 7 malam semalam. Hasil pemeriksaan mendapati harga bagi menu makanan laut yang ditawarkan tidak dipamerkan dalam buku menu yang disediakan kepada pelanggan. Kesalahan itu merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jika disabitkan kesalahan, individu boleh didenda sehingga RM50,000, manakala pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM100,000. Minat belia terhadap sukan air terus diberi ruang apabila Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Labuan menganjurkan kayak Open Day Y Hub di Tasik Kompleks Sukan Labuan. Program anjuran inisiatif Y Hub itu terbuka kepada belia serta penggiat kayak yang berminat mencuba atau meningkatkan kemahiran dalam aktiviti berkenaan. Selain memberi peluang mencuba sukan kayak, program turut menjadi ruang pertemuan komuniti untuk berkongsi pengalaman dan mengembangkan minat dalam sukan air. Penganjuran itu merupakan antara usaha JBS Labuan menyediakan aktiviti yang sihat dan aktif kepada golongan belia di samping membuka peluang untuk mereka membina keyakinan serta mengembangkan potensi diri. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan
1: anda
0: cuaca dilaporkan
1: menyanyi,
0: berjerebu sementara
1: bakat,
0: keadaan angin dari arah barat-barat
1: kami daya, menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
2: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
3: Suara ini.
2: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

0: اللهم صل على.
1: Sebentar lagi, azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah jika aku kabarkan kepada

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Bila kepada anda, senang mandu ketika ini. Utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan berilah keutamaan kepada mereka yang ingin melintas jalan. Bila pendengar Lawan FM, kalau keadaan jerebu, ya, pilihlah makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, ya, serta pastikan minum air secukupnya. Dan untuk makluman pendengar Lawan FM, bacaan IPU di Labuan kini berada pada paras 156, iaitu kategori yang tidak sihat, ya. Jadi jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti di luar jika keadaan jerebu semakin teruk. Dan pakailah pelitup muka jika ingin keluar untuk melakukan apa aktiviti ataupun apa jualah anda ingin lakukan di luar rumah, ya. Dan kerana udara ini tidak sihat pada ketika ini. Dan juga saya ada juga makluman kepada anda semua, yang mana The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan berlangsung dari 1 hingga 3 September 2006, yang mana majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada Rabu 2 September pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari csam.my/crc2026. Baiklah, kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana kerana pukul 1 kita ada utama 1 tengah hari dan hiburan tanpa henti, lagu-lagu artis lelaki. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Labuan FM.
3: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Seriki, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taipin di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir, termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan, sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang.

0: Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Labuan FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut,
2: ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Okay, itu dia tadi lagu daripada Three Men Down yang bertajuk Beside Each Other yang telah menceriakan ruangan udara kita dalam ruangan Cafe Galaxy. Okay, jadi di sini ada satu info yang saya ingin kongsikan kepada anda, info antarabangsa berkenaan dengan halal. Okay, jadi bila kita sebut je perkataan halal, mungkin perkara pertama yang apa ni muncul di fikiran kita ialah pasal makanan, minuman. Tetapi sebenarnya halal pada hari ini lebih daripada sekadar logo ataupun produk. Okay? Dan yang mana Filipina menggesa negara-negara ASEAN supaya mempunyai piawaian pensijilan halal yang lebih seragam. Langkah ini dilihat mampu memudahkan produk halal dipasarkan ke seluruh rantau ASEAN termasuklah juga Asia Barat. Dan yang menariknya di sini adalah pasaran halal dunia semakin berkembang. Dia bukan sahaja pengguna Muslim yang mencari produk halal, tetapi pengguna bukan Muslim juga semakin melihatnya sebagai satu tanda kualiti, kebersihan dan juga keselamatan. Jadi apabila piawaian halal dipermudahkan dan lebih seragam, ia bukan sahaja memudahkan pengguna tetapi juga turut membuka peluang besar kepada usahawan tempatan untuk membawa produk mereka ke pasaran yang lebih luas. Sebab halal ni dia bukan sekadar apa yang kita makan tetapi tentang keyakinan, kualiti dan juga peluang. Itu dia info antarabangsa yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan ada lagi satu info yang ingin saya kongsikan kepada anda, yang mana The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, iaitu Menteri Dalam Negeri kita, pada 2 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okay. Jadi ada dua info yang saya ingin saya telah kongsikan kepada anda, dan harapnya info itu sedikit sebanyak dapatlah menambah pengetahuan dan juga bermanfaatlah untuk menceriakan hari anda. Dan selepas ini kita akan ada lagu daripada Kiroro dan juga Mirai. Kita ada lagu juga Gerua Teh Hijau. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Michael Jackson. Ini dia, Heal the World.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Semangat patriotisme terus disemarakkan di Labuan walaupun sederhana. Gagal pamer tanda harga premis makanan laut di kompaun. Berita sepenuhnya. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui 3 agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional. Beliau berkata kemudahan mikrokredit amat penting kepada usahawan mikro dan kecil kerana agensi terbabit lazimnya menawarkan syarat pembiayaan yang lebih mesra selain proses permohonan yang lebih mudah. Keadaan jerebu ketika ini boleh menjejaskan jarak penglihatan dan meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan menyalakan lampu kenderaan dan mengelakkan penggunaan lampu tinggi kerana cahaya boleh dipantulkan melalui partikel jerebu. Pemandu juga perlu memperlahankan kenderaan serta menambah jarak dengan kenderaan di hadapan. Penunggang motosikal digalak memakai pakaian terang atau jaket pemantul cahaya. Manakala pejalan kaki perlu lebih berhati-hati dan menggunakan laluan melintas yang ditetapkan. Utamakan keselamatan.

0: Menyemarakkan Hari Kebangsaan pada tahun 2026 ini, walaupun sederhana tetapi meriah, dan kita realisasikan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Kembara berkenaan melibatkan beberapa perhentian iaitu Pasar Tani Labuan, Pasar Sentral UTC Labuan, Kampung Lebok Temiang dan Kampung Blokot selaku kampung angkat Madani di wilayah ini. Dalam masa sama, RTM Labuan turut membuka ruang interaksi bersama masyarakat menerusi studio mini bagi mengetengahkan kisah serta penghayatan kemerdekaan.
2: Hari Kebangsaan ini yang mana Labuan FM tidak ketinggalan untuk mengadakan beberapa terbitan yang mana kita juga menjemput ya tetamu-tetamu kita, orang-orang lama yang berpengalaman yang boleh menceritakan erti kemerdekaan sebenar bagi mereka.
1: Timbalan Pengarah Penyiaran Labuan, Howard Martin Kim Sung, program KMJG X Jago Labuan itu turut menyaksikan pelepasan konvoi yang disempurnakan Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki. Semangat merdeka bukan diukur pada besar atau kecilnya sambutan, sebaliknya pada kesediaan masyarakat untuk bersama-sama menghidupkan makna kemerdekaan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
4: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
1: Berita seterusnya. Sebuah premis makanan laut di Labuan dikenakan kompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN selepas didapati gagal mempamerkan tanda harga jualan tunai. Tindakan itu diambil susulan aduan pengguna yang membawa kepada pemeriksaan KPDN di premis berkenaan sekitar 7 malam semalam. Hasil pemeriksaan mendapati harga bagi menu makanan laut yang ditawarkan tidak dipamerkan dalam buku menu yang disediakan kepada pelanggan. Kesalahan itu merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jika disabitkan kesalahan, individu boleh didenda sehingga RM50,000 manakala pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM100,000. KPDN Labuan mengingatkan peniaga supaya mempamerkan harga barangan atau caj perkhidmatan dengan jelas bagi membolehkan pengguna mengetahui harga sebelum membuat penilaian. Minat belia terhadap sukan air terus diberi ruang apabila Jabatan Belia dan Sukan Labuan menganjurkan Kayak Open Day Y-Hub di Tasik Kompleks Sukan Labuan. Program anjuran inisiatif Y-Hub itu terbuka kepada belia serta penggiat kayak yang berminat mencuba atau meningkatkan kemahiran dalam aktiviti berkenaan. Selain memberi peluang mencuba sukan kayak, program turut menjadi ruang pertemuan komuniti untuk berkongsi pengalaman dan mengembangkan minat dalam sukan air. Anjuran merupakan antara usaha JBS Labuan menyediakan aktiviti sihat dan aktif kepada golongan belia di samping membuka peluang mereka membina keyakinan serta mengembangkan potensi diri. JBS Labuan akan terus memperluas aktiviti sukan dan rekreasi sebagai platform penglibatan belia yang lebih inklusif dan bermanfaat. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Semangat patriotisme terus disemarakkan di Labuan walaupun sederhana. Gagal pamer tanda harga premis makanan laut di kompaun. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda, bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okay, so selamat Hari Kebangsaan. Okay, so tuan-tuan, kita semua sedia maklum, hari ini adalah Hari Kebangsaan ke-69. Dan bila kita sebut tentang Hari Kebangsaan, hari ini adalah hari kita diisytiharkan merdeka selepas 69 tahun kan. Dan tuan-tuan, bila kita sebut tentang kemerdekaan ni, kita selalu berbicara pasal kebebasan satu negara. Tapi mungkin saya mau ajak kita semua pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian melihat satu bentuk penjajahan yang senyap ataupun mungkin kita tidak sedar. So penjajahan ni, dia tiada senjata, dia tidak mempunyai tentera, tapi dia mampu menghalang seseorang daripada mencuba, berkembang dan mencapai potensi terbaik dalam hidup dia. So, penjajahan itu bermula dengan 3 patah perkataan. So, apa dia 3 patah perkataan tu tuan-tuan? Saya tidak boleh. So, saya tidak boleh apa? Saya tidak boleh bercakap depan orang, saya tidak boleh memimpin, saya tidak boleh belajar perkara baru, ataupun saya ni tidak boleh berjaya seperti orang lain ni. So, tuan-tuan, soalan dia adalah, adakah kita betul-betul tidak boleh? Atau kita sebenarnya belum mencuba dengan cara yang betul? So, untuk makluman pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian kan, dia ada beza besar di antara saya tidak boleh dengan saya belum boleh. So, bila kita cakap saya tidak boleh, dia seolah-olah menutup dan mengunci pintu sebelum kita cuba membukanya. Tapi, kalau kita cakap saya belum boleh, dia seolah-olah mengakui bahawa kemampuan itu masih boleh dipelajari dan dibina. Jadi tuan-tuan, perkataan belum tu nampak kecil, tapi ia membuka ruang yang lebih besar untuk berubah. So bayangkan kan, baby yang baru berjalan, baby ni walaupun dia terjatuh, dia tidak pernah bilang, "Wih, saya ni jatuh sudah papa ataupun mama, nampaknya saya tidak boleh berjalan ni sebab berjalan bukan bidang saya." So, baby dia jatuh, dia menangis sekejap, kemudian dia bangun dan dia cuba lagi. So, bayangkan kan, kalau baby ni mempunyai mentaliti macam sesetengah orang dewasa macam kita kan, yang bila terjatuh terus tidak mau mencuba ni, mungkin sampai sekarang ada di antara baby-baby ni masih merangkak lagi kan. So, tuan-tuan, bila kita sebut tentang mentaliti saya tidak boleh ni kan, kenapa ianya lahir? Biasanya ianya lahir daripada 3 perkara. So, yang pertama, pengalaman buruk masa lalu. Dan bila kita sebut tentang pengalaman buruk, kita faham. Bila kita sebut tentang pengalaman lama ni, dia sebenarnya bukanlah identiti kekal. Kita kena ingat, kegagalan ialah satu peristiwa. Dia bukan identiti. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu membandingkan permulaan kita dengan pencapaian orang lain. So, kita kena, ataupun mungkin kita terlupa bahawa kita sedang melihat hasil daripada latihan bertahun-tahun, bukan hari pertama perjalanan. Jadi, kita tidak boleh bandingkan kita dengan pencapaian orang lain. Dan yang ketiga, kita tunggu keyakinan sebelum bertindak. Sedangkan tindakan melahirkan pengalaman, pengalaman melahirkan kecekapan, dan kecekapan membina keyakinan. Jadi, bagaimana kita memerdekakan diri kita supaya kita merdeka daripada saya tidak boleh? So, apa perkara yang kita perlu ubah? Yang pertama, kita ubah bahasa yang kita gunakan daripada saya tak boleh, saya belum boleh. So, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kita kecilkan langkah, bukan kita kecilkan impian. So, mungkin kalau kita membuat sesuatu, kita bermula dengan kecil. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kita kumpulkan bukti bahawa kita sebenarnya mampu dan kita boleh buat, insyaAllah. Jadi, mudah-mudahan dengan perkongsian saya akan membuatkan kita bebas daripada belenggu yang selama ni kita tidak boleh. So, insyaAllah, bukan kita tidak boleh, tapi kita belum boleh, insyaAllah. So, saya yakin dan percaya, kita semua boleh buat apa yang kita impikan, dan semoga bulan kemerdekaan ini membebaskan daripada belenggu-belenggu yang selama ini membelenggu kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, yang mana beliau merupakan Menteri Dalam Negeri kita pada 2 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okey, dan kita sambung kembali dengan hiburan kita ataupun lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan kita. Ini dia lagu daripada Haris J, Rasulullah.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
3: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam ringkas 7 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa Jalur Gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Acara terus diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sambutan termenyaksikan pertunjukan udara membabitkan aset TUDM, Maritim Malaysia, PDRM dan JPBM yang mendapat sorakan serta tepukan gemuruh pengunjung. Sementara itu, bersempena sambutan Hari Kebangsaan, Raja Charles III dan Permaisuri Camilla menzahirkan ucapan tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta seluruh rakyat Malaysia. Raja Charles terus menyuarakan harapan agar hubungan Malaysia dan United Kingdom terus diperkukuh menerusi kerjasama dalam bidang perdagangan, teknologi, tenaga bersih dan perlindungan alam sekitar. Hubungan diplomatik kedua-dua negara yang berteraskan nilai bersama perlu terus diperkasakan menjelang ulang tahun ke-70 tahun depan. Dalam pada itu, seramai 12 bayi merdeka dilahirkan di Hospital Tunku Azizah HTA Kuala Lumpur hari ini. Kesemua bayi berkenaan dilahirkan antara tengah malam hingga 12 tengah hari membabitkan 6 bayi lelaki dan 6 perempuan termasuk sepasang kembar perempuan. Pengarah HTA Dr. Syamsul Anwar Kamarudin berkata, kelahiran pada Hari Kebangsaan membawa makna istimewa sebagai simbol kehidupan, harapan dan masa depan negara. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Seramai 1.8 juta pengunjung direkodkan dalam tempoh 3 hari pertama penganjurannya. Nilai jualan pula hampir RM6 juta. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata sebanyak 184,000 kenderaan direkodkan keluar masuk kawasan pameran. Jelas beliau perkhidmatan pengangkutan telah ditambah baik susulan peningkatan jumlah pengunjung. MAHA 2026 berlangsung hingga 6 September ini di Maep Serdang. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSEL.
1: 88.1 Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.
5: Alhamdulillah, tepat pukul 8.31 minit malam, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di National FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Sekejap je lagi kita nantikan berita akan menyusul, dan selepas itu insyaAllah untuk lagu-lagu permintaan hari ini, hari Isnin ya, 31 Ogos 2026, insyaAllah saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi nantikan ya, lagu siapakah yang terpilih untuk saya tunaikan sekejap je lagi ya. Yang penting terus kekal bersama kami, National FM sentiasa di hati. Senyum sikit.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Mati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syahshah Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafat Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Lan, hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
6: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
8: Ya, masih lagi bersama menerusi Pelan Bersama 2.0. Hujung minggu dah berlalu, hari ini hari Isnin. Kita bercuti sempena 31 Ogos 2026, Hari Kebangsaan Negara kita yang ke-69. Alhamdulillah ya. Rakan-rakan kita di Sabah, di Sarawak okey. Kalau okey, alhamdulillah. Kalau tak okey, ni ada sedikit perkhabaran ya. Di mana kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun juga NADMA ya. Jadi jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur peringkat persekutuan untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Setakat ini belum lagi 500 kan IPU bacaannya. Okey, apapun diharapkan semoga baik-baik saja untuk rakan-rakan kita di Sabah, di Sarawak, layan Pilihan Bersama 2.0 ini. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni jauh dari wilayah Persekutuan Labuan ini. Rakan kita ni nak layan lagu daripada Allahyarham Datuk Nasir Wahab, lagu yang berjudul Masih Ingat Tak Lagi. Dan lagu pilihan kedua daripada rakan kita ni Ita Rozaya, Semandak Sabah, Pilihan Bersama 2.0. Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati Ita Rozaya kita ni. Nak layan lagu daripada Marsha Milan, lagu berjudul C-I-N-T-A, Cinta. Okey, jom kita layan lagu Pilihan Bersama 2.0 ini daripada dua rakan kita ini. Terus layan Nasional FM.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni yang comel-comel. Siapa lagi kalau bukan Princess Sue ataupun juga namanya Princess Cute. Hai, katanya Pilihan Bersama 2.0. Katanya salam hari Isnin, selamat Hari Merdeka, selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Malam ni katanya nak layan lagu daripada Hayes Hazmi, lagu berjudul Aku Mula Rindu. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Nur Azila. Katanya Assalamualaikum, selamat malam DJ, Pilihan Bersama 2.0. Katanya nak layan lagu daripada Mas Idayu, 100% bukan Cintaku 100%. Macam tu. Okey, jadi jom kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Channel FM sentiasa sedia hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Kanal FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar. Comel je suara S to the O, to the N, to the I, to the C tu kan. Pilihan bersama 2.0 versi Sonic tadi tu, suara Sonic. Okey. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Diharapkan semoga rakan kita Muhammad Azhar Arun ini dari Kulim Kedah berada di sisi radio untuk saya tunaikan lagu yang diminta malam ini. Katanya nak layan nak DJ lagu daripada Izwan Pilus, lagu berjudul Kembali Senyum. Dan selepas itu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh rakan kita ni Usif. Bukan Usif. Usif kejap lagi, Akmar Hashim. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Mei, lagu berjudul Jemu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik hanya menerusi pilihan bersama 2.0.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif dalam sektor pengangkutan. Komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat. Sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
2: Malaysia. Nak dengar lagu kegemaran anda? Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami

Darurat boleti isytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Bagaimanapun pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jelas beliau keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di peringkat persekutuan mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas telah memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusnya persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan dan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Disil, Budi Disil dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pikap dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Disil 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chee Kiong.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Siroha, Nepal dalam insiden ketegangan antar komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas Yang Dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran mahupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Jatuhan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Maziki Zadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimana pun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak-anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut Juara Dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna sentra menegaskan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada negara selepas menerima kepastian mengenai hal tuju kariernya. Atlet rejam lembing wanita negara Eng Jing Xuan menghadiahkan emas penuh bermakna buat Universiti Sunway bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 apabila berjaya memecahkan rekod temasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 di Arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adiba Suharman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAM yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan Smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bangsa Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa

0: yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Kad Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Mamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Azanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarikey 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misalan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaharu antara kedua-dua negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baharu mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

Buah yang akan dia pilih ialah mint kami bukan biasa-biasa ya. Mint kami memilih buah strawberry katanya. Kenapa? Mahal tu. Okey, melantaklah Min. Mana-manalah itu pilihan Min kalau dapat sebakul buah secara percuma. Jadi kalau anda, kalau dapat sebakul buah secara percuma, buah apa yang anda pilih? Sedap ke strawberry? Mana saya tahu, Ardia. Itu pilihan Min kami. Sebab katanya buah tu mahal. Kalau awak pula, awak pilih apa? Kalau dapat sebakul buah secara percuma, awak pilih apa? Hafiz, buah belunuk. Sekarang senang dapat buah belunuk kan? Mudah-mudahanlah ada rezeki, dapatlah orang hantar sebakul buah secara percuma untuk Hafiz. Okey, nanti kita akan sambung baca respon rakan-rakan pendengar kita. Sekali lagi, kalau dapat sebakul buah secara percuma, buah apa anda pilih? Ardia, bambangan kali. Pun sedap juga kan? Okey, nanti saya akan bacakan respon anda. Acoman, tarap bantal. Jangan tarap bantal, sensitif saya. Okey, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.